0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 11.30. W studiu białoruskim wita Państwa Artur Żak, a realizuje tę audycję Tomasz Rosłon. I od razu chyżo łączymy się z gospodynią, z twórczynią studia białoruskiego, Olgą Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: No i tradycyjnie zapytam o pogodę, bo u nas we Lwowie, jak widzę w Warszawie także, jest piekielny upał. 36 stopni Celsjusza w cieniu pokazuje mój termometr. Jak w Wilnie?
2: Dziś jest u nas bardzo gorąco, powiem tak, dla Litwy bardzo gorąco. Temperatura wynosi około 30 stopni. Taka pogoda ma utrzymać się co najmniej do czwartku. Na razie jednak nie wydano żadnych ostrzeżeń przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w przeciwieństwie do Białorusi, bo tam z powodu upałów ogłoszono już czerwony, najwyższy stopień zagrożenia i prognozuję, że temperatura może osiągnąć nawet 40 stopni i co będzie takim historycznym rekordem dla Białorusi.
1: No właśnie, o pogodzie już porozmawialiśmy. Może przejdźmy do tych wiadomości, które przygotowałaś dla naszych słuchaczy.
2: Україна буде моніторувати темпи розміщення нової білоруської бригади десантово-штурмової на керунку Черніховським, аби оцінити потенціальне загроження для безпеченства панства, освячив речник Панствової служби гранічної України Андрій Демченко. Як припомняв, о утворенню такої єдностки на Білорусі інформована юж в убеглим року. Зданням Демченки Мінськ діяла на користь Кремля, понявиш Білорусь надаль позостає під впливом терористичного панства, яким є Росія. І в зв'язку з тим оцінив, загроження за сторони Білорусі вціонж не зникнемо. Підкреслив рівня, що Україна взмацня оборони на керунку повноцним, незалежні від ділянь Білорусі. У формуванню бригади десантово-штурмової поблизу Хомля поінформував недавно доводця сил операції спеціальних Білорусі Олександр Ілюкевич. До тої пори сформована шерег єдностик і пододзялов військових, поволяна юж жовнежем, скомплектована кадра офіцерська, а обіцня проводзона єст плановане школення в цілю приготування їх до виконування визначених задань, повізів доводця. Лотва взновила рух через пшесті гранічна патерніяки на границі Білоруська-Лотевська. Інформуємо, що у старки технічне в діланню системів інформаційних пункту контролю гранічної патерніяки зостали усунєнте. Отправа гранічна застава в певні пшевруцона, поінформувала Лотевська страж гранічна. От 5 серпня поновні бензі можна резервувати термін пшекручення границі за посередництвом сторони інтернетової. Ситуація на Білорусі зостання омовлена під час сесії Ради прав чоловіка ОНЗ, поінформувала о тим Центром прав чоловіка «Вясна». 18 вересня відбудеться діалог з групом незалежних експертів до справ ситуації в закресі прав чоловіка на Білорусі. Група представить заактуалізована інформація на тему ситуації в краю. Александр Лукашенко не тратит надеи, что на Беларуси удастся створить судовном бронь противко дронам. Вспомнил о ней по час нарады, посвященной утвержению Академии технологичной, звращаясь до министра эдукации Андрея Иванца. В черзцу убеглого року по час визиты в Центром школения и выкористания беззалоговых систем летничих, Лукашенко мовил, что добром было бы иметь так от судовном машин,

0: Podstawy postępowania karnego przeciwko Michałkowi stanowiły publikacje zamieszczone w mediach społecznościowych projektu Bruta w latach 21 i 22. I to była ostatnia wiadomość w naszym białoruskim serwisie. І по відомостях, як завжди, пісенька, то, може, мовила мені в відомостях о Сергію Михалку, то, може, його пісенька бензі вже на кінці нашого програму. А зараз пропонуємо послухати інший проєкт Tor Band. То дуже знаний білоруський зеспіл з протестів 20-го року, понівеж зближиться річниця тих протестів, власне, в неділю бензіта річниця. Tor Band.
1: A teraz przejdziemy, Olu, do rozmowy. Rozmowy, które tematy zaproponowałeś. Rozmowy, które w sumie od kilku tygodni ten temat jest w przestrzeni informacyjnej. Ataki na teren Federacji Rosyjskiej, ataki na sortownie, na dużym przestrzenie magazynowe firmy Wildberries. Czy te ataki wpływają także na Białoruś? Bo jak rozmawialiśmy przed audycją, mówiłeś też o właśnie jakichś skargach, czy nawet protestach przedsiębiorców białoruskich współpracujących z tą platformą.
0: No tak, jeszcze w zeszłym tygodniu nie było żadnych informacji na to, jak ataki Ukraińców mogą wpływać na białoruski biznes, choć tak było oczywiście, że jakiś wpływ ma być, ale teraz już mamy takie potwierdzone informacje, bo białoruski biznes już prosi władzy Białorusi o pomoc po atakach na magazyny Wildberries w Rosji. І аби зрозуміти скалу проблему, то трохи таке статистик, бо російські фірми Wildberries і Ozon контролюють 80% ринку з продажі інтернетової в Росії і около половини на Білорусі. Одна третя білоруських товарів є спродавана за посередництвом Wildberries. І в останніх літах продаж білоруських присімбірств на тій плецовці в Росії і в странах постсовєтських взросла п'ятикротні. В співпраці з Wildberries на Білорусі знайдується, чи можна так повідати, контролюється на вищому позьомі, бо Олександр Лукашенко особисто дав зелене світло Wildberries навести на ринок білоруський. І в лютому 25-го року заложителька тієї фірми Тетяна Кім відвідала Мінськ, аби вислухати інструкцію Лукашенка. І, власне, втеді він повідав, що фірма мусить працювати для панства. В парку примисловим під Мінськом збудовано дуже центром логістичного Wildberries, який вже зостав так частково відвертим. Узгодняна рівніш на високім щеблю, що продукти білоруські бендом особно презентовані на тій пляцовці інтернетовій в маркетплейсу Wildberries. І так, там, направда, була така секція, випродукована на Білорусі. І не тільки приватні фірми спродавали свої товари на Wildberries, також фірми панствові білоруські, які поносили рівніш страти. Але очевидно, що венцей було фірм приватних. І, як зараз підкреслює Мінський зв'язок присімбірців і працедавців, повім, що то найвенкша і найстарша організація присімбірців на Білорусі, мені Вінці незалежно. І як поінформував цей зв'язок, в російських центрах логістичних свої товари приховує понад 22 тисячі білоруських фірм і присімбірств. І відлук організації страти білоруських спродавців в цьому ж сон шацуване, а вілю з них може втратити товари, приховуване в магазинах, які в